Það var Vínar saxofónkvartettinn sem flutti. Susan Fanker lék á sopran saxofón, Sabine Svick á alt saxofón, Thomas Schön á tenor saxofón og Mark Ingebretsson á bassa saxofón.